0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija umjerenim intenzitetom, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle savjetuju vozačima da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Sertiña.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite sportske aktuelnosti. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Göteborgu sa slovačkom utakmicu četvrtog kola D grupe evropskog prvenstva. Biće to duel selekcija koje su bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja. Crna Gora je poraze upisala u duelima sa selekcijama iz top 8 sa CEV rang liste Švedske, Italije i Francuske. Duel Crne Gore i Slovačke zakazan je za 19 sati. Četvrtog takmičarskog dana mediteranskih igara u Tarantu odličan rezultat Jovice Markovića u streljaštvu. U veoma jakoj konkurenciji od 26 učesnika crnogorski predstavnik zauzeo je mjesto u samom vrhu u kvalifikacijama discipline trap. 75 meta, 3 serije po 25. U prvom i drugom dijelu takmičenja Marković

imao samo po jedan promašaj dok je u trećoj završnoj fazi ostvario savršen skor 25 od 25, što mu daje realne šanse da može do finala. U tenisu Petar Jovanović i Teja Nikčević izborili su se za osminu finala. Jovanoviću je Grk Dimitris Sazoidis predao meč zbog povrede već u uvodnim minutima. Sljedeći protivnik s jutra Španac Alejo Sanchez Quiles. Teja Nikčević savladala je Grkinju Elenu Corocozidi u dva seta 6-1, 6-2 i s jutra će igrati sa prvom nositeljkom Italijankom Noemi Basileti. Danas od 17 časova na programu je Mix Double u kom će se Jovanović i Nikčević sastati sa grčkim parom. Dječji duatlon u organizaciji Triatlon kluba Lovćena uz podršku prijestolnice Cetinje, turističke organizacije i Triatlon saveza Crne Gore održan je u nedjelju u Njegoševom parku. Na duatlonu je učestvovalo oko 80 takmičara u obje konkurencije koji su se nadmetali u tri kategorije. U kategoriji od 7 do 9 godina kod djevojčica najbolja je bila Maja Marčenko, drugoplasirana je bila Silvija Valera, dok je treće mjesto zauzela Kristina Jovanović. U istoj kategoriji kod Čaka najbolji je bio Sava Golovin, koji je slavio ispred Vukana Mašanovića i Tomasa Valere. Muzički predah, pa nastavljamo dalje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite prvo izdanje Gradskih aktuelnosti. Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars biće održana u četvrtak 27. avgusta u Galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje u 20 časova. O izdanju će govoriti glavni i odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta u 22 časa i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestonici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu prijestonice u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražaj koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba, kad svi umiješaju prste, bit će izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćeni i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predijelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite sportske aktuelnosti. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Göteborgu sa slovačkom utakmicu četvrtog kola D grupe evropskog prvenstva. Biće to duel selekcija koje su bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja. Crna Gora je poraze upisala u duelima sa selekcijama iz top 8 sa CV rang liste Švedske, Italije i Francuske. Duel Crne Gore i Slovačke zakazan je za 19 sati. Četvrtog takmičarskog dana mediteranskih igara u Tarantu odličan rezultat Jovice Markovića u streljaštvu. U veoma jakoj konkurenciji od 26 učesnika crnogorski predstavnik zauzeo je mjesto u samom vrhu u kvalifikacijama discipline trap, 75 meta, 3 serije po 25. U prvom i drugom dijelu takmičenja Marković je imao samo po jedan promašaj, dok je u trećoj završnoj fazi ostvario savršen skor 25 od 25, što mu daje realne šanse da može do finala. U tenisu Petar Jovanović i Teja Nikčević izborili su se za osminu finala. Jovanoviću je Grk Dimitris Azoidis predao meč zbog povrede već u uvodnim minutima. Sljedeći protivnik s jutra Španac Alejo Sanchez Quiles. Teja Nikčević savladala je Grkinju Elenu Korokozidi u dva seta 6-1, 6-2 i sjutra će igrati sa prvom nositeljkom Italijankom Noemi Basileti. Danas od 17 časova na programu je Mix Double u kom će se Jovanović i Nikčević sastati sa grčkim parom. Dječji duatlon u organizaciji Triatlon kluba Lovćena uz podršku prijestolnice Cetinje, turističke organizacije i Triatlon saveza Crne Gore održan je u nedjelju u Njegoševom parku. Na duatlonu je učestvovalo oko 80 takmičara u obje konkurencije koji su se nadmetali u tri kategorije. U kategoriji od 7 do 9 godina kod djevojčica najbolja je bila Maja Marčenko, drugoplasirana je bila Silvija Valera, dok je treće mjesto zauzela Kristina Jovanović. U istoj kategoriji kod dječaka najbolji je bio

0: Sport Info.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz vratio se na teren nakon 4 mjeseca i sa Serenom Williams je učestvovao u mix dublu na US Openu. Alcaraz je posljednji meč odigrao u aprilu na turniru u Barceloni, a onda je zbog povrede bio van terena. Stvarno se osjećam fenomenalno, iako smo izgubili, činjenica da sam igrao sa Serenom je nevjerovatan osjećaj, rekao je Španac. Alcaraz će na US Openu učestvovati i u singlu. Košarkaška Euroliga će od sljedeće godine brojati 24 umjesto dosadašnjih 20 klubova, a imena svih učesnika biće objavljena u septembru, saopštio je board direktora lige. Upravni odbor je dobio ažuriranje poslije uspješnog završetka prve runde procesa prijave za franšizu, zvanično pokrenutog u julu 2026. godine, koji ima za cilj da dodijeli do 8 novih dugoročnih franšiza za sezonu 2027-28, stoji u saopštenju Evrolige. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Crnogorska porodica iz Berlina pružila je podršku nevladinoj organizaciji Pobjednik Wiener Cetinje na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića sa ciljem dodatne afirmacije sporta i stvaranja kvalitetnih uslova za rad sa djecom i mladima, saopšteno je iz gradske uprave. Donacija je, kako navode, usmjerena na aktivnosti koje podstiču razvoj sportskih navika, timskog duha, discipline i zdravih stilova života među najmlađima, kao i na jačanje sportskih sadržaja dostupnih djeci i mladima na Cetinju. Ova podrška predstavlja dio ranije dogovorenih aktivnosti crnogorske porodice iz Berlina i nastavak njenog dugogodišnjeg humanitarnog i društveno odgovornog angažmana u prijestonici i širom Crne Gore. Iz gradske uprave podsjećaju da je porodica tokom prethodnog perioda podržavala brojne humanitarne projekte, kao i projekte u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, pružala podršku djeci i mladima i učestvovala u različitim inicijativama od značaja za lokalnu zajednicu. Zahvaljujemo crnogorskoj porodici iz Berlina na kontinuiranoj podršci Cetinju i spremnosti da podrži projekte koji mladima pružaju više mogućnosti za razvoj, bavljenje sportom i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, zaključuje se u saopštenju.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Crnogorska porodica iz Berlina pružila je podršku nevladinoj organizaciji Pobjednik Viner Cetinje na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića sa ciljem dodatne afirmacije sporta i stvaranja kvalitetnih uslova za rad sa djecom i mladima, saopšteno je iz gradske uprave. Donacija je, kako navode, usmjerena na aktivnosti koje podstiču razvoj sportskih navika, timskog duha, discipline i zdravih stilova života među najmlađima, kao i na jačanju sportskih sadržaja dostupnih djeci i mladima na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjedak u zavičaju biće održana u Kosjerima 29. avgusta sa početkom u 21 čas, najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupiće Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović, dok će Milica Radović izvesti recital. Voditeljke programa biće Milica Rajković i Ljubica Miličić. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars biće održana u četvrtak 27. avgusta u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 20 časova. O izdanju će govoriti glavni i odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković, Brković i Željko Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta u 22 časa i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, biće izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba, kad svi umiješaju prste, biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćeni i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija umjerenim intenzitetom, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle savjetuju vozačima da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje.

0: Rukometaši Lovćena gostovaće večeras u Bitolju ekipi Pelistera u drugom kolu regionalne lige. Crnogorskog šampiona čeka težak zadatak protiv jednog od favorita regionalne lige, ali još jedna šansa da ekipa dodatno napreduje. Utakmica se igra od 18 sati.
1: Cetinje Info.
0: Za kraj emisije podaci o vremenu, dakle s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 31.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 17 sati, do tada o svemu opširnije. Čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji vam se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Boris Bastać i Ana Tomović.
1: Cetinje Info.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite sportske aktuelnosti. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Göteborgu sa slovačkom utakmicu četvrtog kola D grupe evropskog prvenstva. Biće to duel selekcija koje su bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja. Crna Gora je poraze upisala u duelima sa selekcijama iz top 8 sa CEV rang liste Švedske, Italije i Francuske. Duel Crne Gore i Slovačke zakazan je za 19 sati. Četvrtog takmičarskog dana mediteranskih igara u Tarantu odličan rezultat Jovice Markovića u streljaštvu. U veoma jakoj konkurenciji od 26 učesnika crnogorski predstavnik zauzeo je mjesto u samom vrhu u kvalifikacijama discipline trap. 75 meta, 3 serije po 25. U prvom i drugom dijelu takmičenja Marković je imao samo po jedan promašaj, dok je u trećoj završnoj fazi ostvario savršen skor 25 od 25, što mu daje realne šanse da može do finala. U tenisu Petar Jovanović i Teja Nikčević izborili su se za osminu finala. Jovanoviću je Grk Dimitris Sazoidis predao meč zbog povrede već u uvodnim minutima. Sljedeći protivnik s jutra Španac Alejo Sanchez Quiles. Teja Nikčević savladala je Grkinju Elenu Korokozidi u dva seta 6-1, 6-2 i sjutra će igrati sa prvom nositeljkom Italijankom Noemi Basileti. Danas od 17 časova na programu je Mix Double u kom će se Jovanović i Nikčević sastati sa grčkim parom. Dječji duatlon u organizaciji Triatlon kluba Lovćena uz podršku prijestolnice Cetinje, turističke organizacije i Triatlon saveza Crne Gore održan je u nedjelju u Njegoševom parku. Na duatlonu je učestvovalo oko 80 takmičara u obje konkurencije koji su se nadmetali u tri kategorije. U kategoriji od 7 do 9 godina kod djevojčica najbolja je bila Maja Marčenko, drugoplasirana je bila Silvija Valera, dok je treće mjesto zauzela Kristina Jovanović. U istoj kategoriji kod dječaka najbolji je bio Sava Golovin, koji je slavio ispred Vukana Mašanovića i Tomasa Valere. Muzički predah, pa nastavljamo dalje.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija umjerenim intenzitetom, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle savjetuju vozačima da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje magla, a poslje podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna s jutra do 37 stepeni.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Crnogorska porodica iz Berlina pružila je podršku nevladinoj organizaciji Pobjednik Wiener Cetinje na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića sa ciljem dodatne afirmacije sporta i stvaranja kvalitetnih uslova za rad sa djecom i mladima, saopšteno je iz gradske uprave. Donacija je, kako navode, usmjerena na aktivnosti koje podstiču razvoj sportskih navika, timskog duha, discipline i zdravih stilova života među najmlađima, kao i na jačanje sportskih sadržaja dostupnih djeci i mladima na Cetinju. Ova podrška predstavlja dio ranije dogovorenih aktivnosti crnogorske porodice iz Berlina i nastavak njenog dugogodišnjeg humanitarnog i društveno-odgovornog angažmana u prijestolnici i širom Crne Gore. Iz gradske uprave podsjećaju da je porodica tokom prethodnog perioda podržavala brojne humanitarne projekte, kao i projekte u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, pružala podršku djeci i mladima i učestvovala u različitim inicijativama od značaja za lokalnu zajednicu. Zahvaljujemo crnogorskoj porodici iz Berlina na kontinuiranoj podršci Cetinju i spremnosti da podrži projekte koji mladima pružaju više mogućnosti za razvoj, bavljenje sportom i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, zaključuje se u saopštenju.